drakk. Da du kom bort og spurte meg hvorfor jeg sturte, du bød på en drink, jeg sa takk.

ta godt tak nå, slå en ring, finn en partner og hør litt på hva jeg har å si. Alle klare, vi tar en sving.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

gammel dalavals. Om det er en kar Jularbo som har gjort den, eller om det er en slags inspirert Jularbo-form, det skal jeg ikke si sikkert. Det er noen kilder som sier at det er en kar Jularbo som er komponisten, men uansett, her kommer gammel dalavals.

Det var Laksøyre spill med slagde, og det var Vals fra Pasvik, og vi skal få en lek til til Laksøyre spill med slag, og vi skal få en polka fra Honningsvåg.

Det var Automobilmassurka om Ole Vengere og Bjarne Lins kvartett. Og de kan vel glemme veggen med en lek til dem også når de først er i gang. Og da skal vi få en tradisjonell renlender som kalles Nordmørs renlender.

Ja, når en kan tjuvstarte jula på denne måten, så er det ikke verst i hele tatt. Det var Holos efterfølgere og en julehilsen fra Vik, og det var Anders Sørensen som har gjort en hilsen. Det var en vals. Vi skal få gjenhør med Hallingdal Kraftlag og Pols for Fjols. Og når det, vi snakker om Pols, så da er det flatt det er på tide med å få noen polser på rappen, en skikkelig polsekule, og som sagt er det Pols for Fjols først, og det er en Jostein Sørbøen som har gjort den, og så skal han Edgar Herringstad og orkestret ha spille en polsstemme, og det er Pols etter Harald Grilland, og som ikke det nok, så spiller Edgar Herringstad enda en polsan, og det er Truskarlåten, og det er en Edgar selv som har gjort den, og så er det Småviltlaget som spiller en pols, og det er en venn i Rettvik, og den Magne Eggen Haugon som har gjort den. Så da kommer det fire polser på.

Det var vals etter Sivert Rykkhuset, og som sagt skal vi få en stjernekronomitt innlegg til, og en springløk som en Helmer Tarald Hagen fra Østre Gausdal har gjort, og den heter «Å hei, er det du?», og det er en liten, hvis ikke det er feil, så er det en liten vokalsnutt på den, og den der er jo gjort en gammeldags video til, som ligger på YouTube, så det går an å gå inn der og og se på den videoen. Det er en av de første gammeldansvideoene som er logo i Norge, men det er ikke den aller første, for det var det faktisk noen ungdommer fra Gausdal som har gjort, og de kalte seg Sulestubben, som logo en video, og den gikk på et program som heter Halv sju på NRK. Det var et ungdomsprogram som gikk, jeg lurer på om det var rundt 85, og de spilte inn den videoen. Så de var nok først, men Stenskål og Mittlin var en god nummer.

Oddvar Nygaards kvartett var det, og det var en feil hans, en polka. B.A. Røstas orkester skal vi høre, og B.A. Røsta juniors orkester, tenker jeg. Og vi skal få en Sven Jus-leik, og det er Pelgubben fra Innherred. Det er en valg som er tilgjengelig av Hilmar Aleksandersen fra Innherred. Det er en annen super felespiller, og så da skal vi få legtel med P.A. Røsta etterpå, men først kommer Felgubben fra Innherred, og det var altså en vals som

Ja, det var P.A. Røstas orkester. Fjellgubben fra Innherred, og det var Svenjus som har gjort den. Og P.A. Røsta skal vi få en tur til, som nevnt, men ikke orkester i den forstand. Vi skal få trekkspillkvintetten, og det er Lærdøren vi skal høre, og det er Masurka som en Odvar Nygaard.

Ja, det var fint snitt. Jarle Fyrun som har gjort leiken, og det var Fyrun Odnes. Sven Jus Kvartet skal vi høre nå, og det er en leik som er en tradisjonell ganglåt fra Dalarna, og en, Sven Jus og dem spiller en, nok kanskje mest som en ganglåt kan jo spilles på mange måter, men de spiller den her som en

Det var en ganglott fra Dalarna, det. Spilt som relender til Sveinius kvartett. Vi nærmer oss sakte, men sikkert slutten på dansegulvet for i kveld. Vi har hatt et par leker, og nest siste ut det er Langeberg, og de har en masseuke på reportvaret som en Arnulf Dyve har gjort. Den heter Men nebbe klør, så da kommer siste, ikke det siste, men nest siste.